Neno Lawin Radio menu wechel makati ki bot Gabriel Omolo Lawin Radio dok bene nye dujimo yuwa ker madano ngea tira tira ki lone Gabriel Omolo Aginga Lawin Radio ente dano me mwakali wechel miya bongwen ki Pierre Dek wia bongwen Lawin Radio kwono cha churwen mwakali wechel amin kwono cha churwen I mwakali wa rio kia pa wia boro eneno menu ket manoti kere endo kwa ki kore la wemo yuwa kututuwa lima aki lobo Kenya dok wema chalo kit ene kakok Lawin Radio kauno ada yende tie ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
kere koma lawin radio.